0: Allô, allô.
1: Allô, allô, allô.
0: Mwaramutse. Allô. Oya, telefone yawe imeze nabi suri twakuri mukanya.
1: Reka amatara yawe kuri mwe.
0: Aho nyene. Oya, birasubiriye kwangura. Mu minota usubire ko twakura bigenda nabi.

0: Pombe, Pombe. Aló.
1: Ina mauro.
0: Amauro bwana.
1: Ndawi
0: aga sefo kali kati ye kandi mana. Eh none gashare niko
1: Amen. Ndaramutare n'umukobwa bita Emeline.
0: Aho.
1: Ni mukunzi wanje nyene ebaga.
0: Nane nuva ngo mukovuga tumukunzi wanje be bashowe kwavumara
1: masa. Mukunzi wanje.
0: No, ashowe nawe.
1: Nene menyanye n'abantu usanga nyene yari atara.
0: Oh, ya bivuge kabarye.
1: Mukunzi wanje Emeline.
0: Ehe.
1: Haramutare n'abasei banje nyene. Abo tuvukana bose.
0: Aha.
1: Nabazaranje bari mu kibimba.
0: Sawa.
1: Okay.